0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
3: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: klar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Radio Kongsvinger. Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB, og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 6, og her er siste nytt.
1: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia er NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge er videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer er anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året er siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så er mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så er det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Rataisjak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det er muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så er det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
5: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag. Meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ring ring og Abba I endelig morgen. I dag så det mulig å bli litt dagforvirret, for å si det mildt. Skulle tro det var en mandag, men det altså en fredag, 15. mai, en inneklemt en sådan, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt fram til 10. Vi skal blant annet lære oss å lage 17. mai-is hjemme selv, mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først Jonas Lov. Ja, ja,

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Underholdningsguiden.
16: Det møte i AA-gruppa i dag klokka 12 i Metodistkirken i Engens gate 7. Så det åpent i kaffekroken på Kongsvinger bedehus fra klokka 12 i dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails i 5. etasje i Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 i dag musikkbingo på Perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da i Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Ja, 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isformer selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isformer. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lag en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Fireworks fra Katy Perry.

Fireworks og Katy Perry. En mann I slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll I energiveien på Kirkenær I går. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold og flere saker opprettet melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Elton John.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringen samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen ble også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteatret I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Midt Kongsvinger skal både scene, garderober, foajé og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solem sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbærsesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nej, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25. Føreren ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: Vi har tatt turen til Eidskog og til Eidskog Vilt på Grønnerud gård. Og Kjetil Grønnerud, her driver dere rett og slett og feirer femårsjubileum.
1: Ja, faktisk har vi fått holdt på med slakteri nå i fem år, så tenkte vi skulle sette litt stas på kunder oss selv i dag, da, vet du.
0: Ja, fortell litt om hva det du tilbyder på den dagen her.
1: I dag har vi hatt litt smaksprøver, og fortsatt litt igjen, for det, vi regner med det kommer noe til utover eftan. Men vi har hatt brisket, og så har vi elgkarbonader, og så har vi laget en pizza med hjortekjøtt på, som har vært veldig populær.
0: Ja, for det har vært bra med besøk her i løpet av dagen.
1: Ja, nå har ikke jeg hatt noe telling, men jeg har da stått inn i den lille kjøttkiosken min siden klokka 12. Jeg har ikke kommet ut før nå, før du kom, så det har vært veldig bra trafikk, det har det vært.
0: Og da dytte jeg deg inn igjen.
1: Ja, det gjorde du, så her var det lut og gøtt når det var så kjølig ute.
0: Men jeg vet jo at det har foregått litt av hvert her i dag, og utover dagen så skal det også være kurs i kjøttskjæring.
1: Ja, vi har skjæring av elg etterpå. Det noen som vil lære seg litt mer om det, så da skal vi gjøre det. Så skal vi slippe litt hjort ut på nye grønne beiter ved 5:30. Og så har vi jo, for de som absolutt skal trene litt til farmen, så driver vi øksekasting da.
0: Ja, rett og slett litt av hvert som du råkket med i forkant her.
1: Det helt riktig. Og det har vi populært alt sammen, det har det vært. Og på det kurset på skjæring, der vi jo begrenset personer, så det har vært fullt ganske fort det.
0: Men det lurt å lære bort det, eller skal det ikke bedre å gjøre det selv og få kundene hit?
1: Jo, ja, det kan jeg jo si, og det sikkert ikke smart å lære bort, men jeg tenker litt sånn, desto flere som kan, desto bedre det, og da det flere som tar godt vare på råvarene vi har som går i skogen og som vi skjuter selv da. Og det viktig at det blir tatt riktig vare på, som vi veldig opptatt av da.
0: Ja, for det kanskje ikke slik at alle like gode på det.
1: Jeg absolutt ingen kjøttskjærer selv, men jeg har lært en del, men når jeg har med meg en Gjermund som skal være med å skjære i dag, han har jo jobbet i system og skjør i elg i mange år, og da lærer man til en fagmann. Og det jo det som viktig, for det ikke alle som like gode, nei.
0: Eidskog Vilt holdt å gå ned i fem år. Hva har vært mest utfordrende på disse fem årene?
1: Det mest utfordrende egentlig at vi har sesonger, at høsten veldig stresset. Men det blir det jo når du driver med vilt, og så det veldig rolig resten av året. Og det lurer vi litt på om vi skal se om vi får fordelt ut litt bedre etter hvert da. Ellers så vi... Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får i hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
0: Jeg pratet for et par år siden med en angård som jubilerte med de drev med gris og pølser og diverse. Personen som hadde de, han kunne navngi hvilken gris som var i hvilka pølser. Jeg vet ikke, kan du gjøre det med dyra dine her?
1: Ja, nå kan jeg nok ikke alle, men akkurat i kjøttdisken her nå så har vi faktisk Sylvie da, vår TV-stjerne, og så har vi en Herman 2.0, så jeg vet i hvert fall ikke gjort de har nede her på navn.
0: Ja, Thomas Grønnerud, du står på kjøkkenet her og steker vafler. Går det mye røre i dag?
2: Ja, i dag har det gått mye røre. Det har vært bra og jevn trafikk, så det kjempeartig.
0: Hva synes du om at Kjetil drar i gang dette her?
2: Nei, det synes jeg kjempemoro. Vi jo litt like der, så vi synes jo sånn gøy. Så vi liker jo å prate med folk og trivelig at folk kommer innom.
0: Du har jo kanskje vært med på alle disse fem årene du også?
2: Ja, jeg har vært med seg i oppstarten. Og jeg tenkte å bli med i stedet nå. Så det er jo ferdig planer her, så...
0: Kjetil han sier jo at... Det strømregningen som har vært den største overraskelsen i løpet av disse fem årene. Hva med deg?
2: Jeg merker jo ikke strømmen her, men det en del jobb, og det var overraskende mye i forhold til det vi så for oss. Men det gøy da.
0: Hva fordelen med å drive med hjort da?
2: Nei, det ikke så mange som driver med det da. Og så det, ja, ellers i året det ganske lettvint. Du må fore dem da, så sete dem. Kalvingen går til seg selv, så det artig.
0: Ja, Dag Teksum, de trekker frem deg som en av de viktige håndlangere her. Hva synes du om det selv?
3: Ja, det er artig å høre det da, men jeg synes det er moro å være med og se hele løpet, og liksom ifra dyret kommer inn og være med og jeg pakker meg sted da, og før det blir merket og vegg da, så pakker jeg inn i vakenpakker der.
0: Hva synes du om den jobben de har lagt ned her da, for å få til dette her i løpet av fem år?
3: Ja, det helt fenomenalt da, liksom å se... Se de fine lokale, det er imponerende å få til en sånn på landsbygda.
4: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg tar Mersen. Ja, men Larsen sa tursen, du børsten. Øblikk I børsten har litt sjampis mot tørsten. Tursen som hekta på fersen kaller dashbordet I mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det råknæsjt med kiser I forsen, men jeg har vognkortet til mersen I Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket du, Larsen. Jeg ble knusktør I hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bursen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo klørtsen. Åleit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen I porsen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke ærlig?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Klokka snart 7 den her fredagen 15. mai. Det betyder at det blir nyheter like etter Stevie Wonder's Isn't She Lovely?

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privatadresse på Gran natt til i overgår. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så det mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag. Meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var Lone Star med Amazed her I Endelig Morgen. God fredag. Blir litt som døgnvil med de her ekstra fridagene, men det altså fredag 15. mai I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Kort til nasjonaldagen nå. Hvordan blir egentlig været? Det skal vi få svare på ganske snart, og vi tar en prat med meteorolog Marek Ratajczak. Han ja, kan fortelle mer om hvordan det blir på søndag eller 17. mai om du vil, men aller først ut Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
5: Underholdningsguiden. Det møte i AA-gruppa i dag klokka 12 i Metodistkirken i Engens gate 7. Så det åpent i kaffekroken på Kongsvinger bedehus fra klokka 12 i dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails i 5. etasje i Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 i dag musikkbingo på Perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da i Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: fredag I dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igen før nationaldagen kommer. Jeg håber du glæder dig til 17. maj. Men det jo et spørgsmål, som vigtigt at stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det grejt at gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo varieret mye på 17. maj gjennom året. Det jo lov at håbe at det blir godt og varmt da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturen, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har haft bedre 17. mai-vær med andre ord tidligere år.
1: Det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagarøkken I saken her. Videre til Bruce Springsteen som synger Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark og Bruce Springsteen. For første gang I historien så flyttes offentliggjøring av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion, og det skjer neste torsdag på Grue stadion. Bakgrunnen for det at både landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen kommer fra Grue. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemkommune, og det blir stor stas på Grue stadion torsdag når det her kommer til å skje. Gruel sier at de stolte over å få være vertskap når Norges VM-tropp til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico skal presenteres, altså den 21. mai. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Phil Collins med True Colors.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud Gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringen samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen blir også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får pengene sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteater I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Mitt Kongsvinger skal både scene, garderober, foajé og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solem sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbærsesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Liam Leander Sand Fjellseth fra Kongsvinger og Galterud samt Celine Kristiansen ble de to store vinnerne under årets knartemarsj på Galterud. Til tross for regn og gråvær stilte over 60 deltakere til start. Arrangementet ble arrangert for 45. gang. 14 år gamle Liam tok sin første totalseier etter å ha vunnet ungdomsklassen i fjor, mens Celine gikk til topps i kvinneklassen på sitt første forsøk og satte ekstra lokal farge på løpet etter at hun nylig flyttet til Galterud.
1: Ja, veldig gøy. Jeg har løpt rundt mye og bare som treningsvekter, men nå det gøy når man flere og løper sammen. Og så tid som blir registrert og sånt, det så gøy. Ja.
0: Så du frister til gjentakelse?
1: Ja, absolutt. Da er det lyst til å slå rekorden igjen, da. Så det blir spennende.
0: Ja, for du løper kanskje rundt og tar tida når du trener også, eller?
1: Ja, jeg registrerer hver treningsvekt, da. Så nå ble det jo rekord, så det litt gøy, da.
0: Odal fotballklubb Kvinner skrev historie onsdag kveld da laget tok sin aller første hjemmeseier i seriespillet med over 8-3 over HamKam Yngres på Sandermoen. Den store profilen ble Anna Marie Fjell Krybelsrud som skårte 4 mål i store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre. Det flere spillere fra klubbens jenter 15-lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
2: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som i dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå.
0: Kiel håndball kåret til årets klubb i innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget i helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Klubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

0: I mars I år slapp Disney-artisten Sanna Gangnes debutlåta si Plan B. Og I dag så slipper hun oppfølgeren som har fått navnet Om vi kunne. Først og fremst, gratulerer med ny låt, Sanna.
1: Tusen takk.
0: Du må jo fortelle litt om det hele her. Altså, du var jo ute med en låt tidligere, og først, hvordan var responsen på den?
1: Det var veldig bra. Jeg spesielt rørt over responsen fra nærmiljøet og kjente og familie fra Skarnes og Sørda. Det har vært veldig koselig også.
0: Og nå kommer du også med en helt ny single, Om vi kunne.
1: Ja.
0: Den må du fortelle litt grann om, for det jeg har skjønt at det et litt, kanskje litt sårt og noe med litt savn.
1: Ja, familie betyr jo veldig mye for meg. Og så vil jeg, eller jeg vil liksom få et uttrykk for det savnet å kunne ha en, som brukes som en typ hyllest til de mennesker som jeg glad I, som ikke med oss lenger, og som en liten sånn sørgprosess. Så sånn ble Om vi kunne til.
0: Og dette en, slik du selv beskriver den, en enkel, melankolsk poplåt. Så fortell litt om hvordan musikken ble til også.
1: Jeg ville jo, som jeg sa, ha en liten sørgprosess. På en måte, men samtidig ikke lage en veldig trist låt, fordi det jo et savn I de menneskene som ikke med oss lenger. Men samtidig så vil jeg ha mer fokus på litt den trygge følelsen med å se tilbake på gode minner, og heller fokusere litt på de fine stundene man har hatt, da, over kanskje det at de ikke her lenger nå. Så sånn ble musikken mitt til også. Den jo ikke sånn stereotypisk trist på den måten.
0: Men hvordan ser det ut fremover da? Det flere låter på vei fra Sanna Gangnes?
1: Ja, jeg har fortsatt å skrive. Kommet meg litt over på sommer... musikken nå, så neste kan vi forvente at det litt mer tempo da.
0: Men hvordan tror du folk kommer til å ta imot om vi kunne når den nå kommer?
1: Jeg håper jo den blir tatt godt imot, og så håper jeg at man kan kanskje, de som kjenner seg igjen, kan bruke den litt som en trøst, og som en kanskje motivasjon til å ta litt ekstra vare på de menneskene man har rundt seg som man glad I nå. Da.
0: Og hvor det folk kan finne låta di?
1: Overalt. Spotify, Tidal, iTunes Music, på de strømmetjenestene man bruker.
0: Så her får vi låta som produsert av Thea Marlene Jensen, skrevet av Sanna Gangnes, mikset og mastret av Jonas Krohn. Om vi kunne.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
2: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Under vårelaken og Synne Vop. Klokka snart 8, det tid for siste nytt fra inn- og utland og fra innlandet. De kommer etter Bette Midler og Beast of Burden.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag. Meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Morgenskjønner, Freiheit og Everytime i endelig morgen på en fredag som føles litt som en mandag, en liten inneklemt enn der, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger i dag, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Søndag så er vi der, nasjonaldagen 17. mai. Kanskje skal du spise is? Den kan du lage selv. Vi skal få noen tips og råd til det I Freiselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut nå, her Bendik.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Ja, 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen? Sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme, før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei, og så isformer selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isformer. Eller så kan du også bruke jus og frukt, hele fruktbiter, og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis/kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn type kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn type smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av 5 om dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned eller kjøpe noen mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, noen gode tips her fra Iselin Vågstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til YouTube. Det her Beautiful Day. God fredag.

Beautiful Day og YouTube. I går så blei en bil som var stjert fra Gran finne igjen i Tynset, var meldt observert i Åkerstrømmen-området, og politiet ba om tips fra publikum. Det funka det. To personer, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, anholdt og avhøres av politiet, melder politiet i Innlandet. Det var en Volkswagen Passat som var stjert fra Gran i helgen. Det blir lokale nyheter etter Hart, Nothing at all.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringen samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen bød også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteatret I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Midt Kongsvinger skal både scene, garderober, foyer og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solem sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbærsesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nej, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Oi, hjemmelaget lasagne?
12: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Spilloppmaker, du fantastisk. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25. Føreren ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året sikta for ruspåvirka kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: Just. Vi har tatt turen til Eidskog og til Eidskog Vilt på Grønnerud gård, og Kjetil Grønnerud, her driver dere rett og slett og feirer femårsjubileum.
1: Ja, faktisk har vi fått holdt på med slakteri nå i fem år, så tenkte vi skulle sette litt stas på kunder oss selv i dag, da, vet du.
0: Ja, fortell litt om hva det du tilbyder på den dagen her.
1: I dag har vi hatt litt smaksprøver, og fortsatt litt igjen, for det, vi regner med det kommer noe til utover eftan. Men vi har hatt brisket, og så har vi elgkarbonader, og så har vi laget en pizza med hjortekjøtt på, som har vært veldig populær.
0: Ja, for det har vært bra med besøk her i løpet av dagen.
1: Ja, nå har ikke jeg hatt noe telling, men jeg har da stått inn i den lille kjøttkiosken min siden klokka 12. Jeg har ikke kommet ut før nå, før du kom, så det har vært veldig bra trafikk, det har det vært.
0: Og da dytter jeg deg inn igjen.
1: Ja, det gjorde du, så her var det lut og gøtt når det var så kjølig ute.
0: Men jeg vet jo at det har foregått litt av hvert her i dag, og utover dagen så skal det også være kurs i kjøttskjæring.
1: Ja, vi har skjæring av elg etterpå. Det noen som vil lære seg litt mer om det, så da skal vi gjøre det. Så skal vi slippe litt hjort ut på nye grønne beiter ved 5:30. Og så har vi jo, for de som absolutt skal trene litt til farmen, så driver vi øksekasting da.
0: Ja, rett og slett litt av hvert som du råkket med i forkant her.
1: Det helt riktig. Og det har vi populært alt sammen, det har det vært. Og på det kurset på skjæring, der vi jo begrenset personer, så det har vært fullt ganske fort
0: det. Men det lurt å lære bort det, eller skulle ikke bedre å gjøre det selv og få kundene hit?
1: Jo, ja, det kan jo si, og det sikkert ikke smart å lære bort, men jeg tenker litt sånn, desto flere som kan, desto bedre det, og da det flere som tar godt vare på råvarene vi har som går i skogen og som vi skjuter selv da. Og det viktig at det blir tatt riktig vare på, som vi veldig opptatt av da.
0: Ja, for det kanskje ikke slik at alle like gode på det.
1: Jeg absolutt ingen kjøttskjærer selv, men jeg har lært en del, men når jeg har med meg en Gjermund som skal være med å skjære i dag, han har jo jobbet i system og skjør i elg i mange år, og da lærer man til en fagmann. Og det jo det som viktig, for det ikke alle som like gode, nei.
0: Eidskog Vilt holdt å gå ned i fem år. Hva har vært mest utfordrende på disse fem årene?
1: Det mest utfordrende egentlig at vi har sesonger, at høsten veldig stresset. Men det blir det jo når du driver med vilt, og så det veldig rolig resten av året. Og det lurer vi litt på om vi skal se om vi får fordelt ut litt bedre etter hvert da. Ellers så vi... Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg fakturer for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får i hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
0: Jeg pratet for et par år siden med en angård som jubilerte med de drev med gris og pølser og diverse. Personen som hadde de, han kunne navngi hvilken gris som var i hvilka pølser. Jeg vet ikke, kan du gjøre det med dyra dine her?
1: Ja, nå kan jeg nok ikke alle, men akkurat i kjøttdisken her nå så har vi faktisk Sylvi da, vår TV-stjerne, og så har vi en Herman 2.0, så jeg vet i hvert fall ikke gjort de har nede her på navn.
0: Ja, Thomas Grønnerud, du står på kjøkkenet her og steker vafler. Går det mye røre i dag?
2: Ja, i dag har det gått mye røre. Det har vært bra og jevn trafikk, så det kjempeartig.
0: Hva synes du om at Kjetil drar i gang dette her?
2: Nei, det synes jeg kjempemoro. Vi jo litt like der, så vi synes jo sånn gøy. Så vi liker jo å prate med folk, og trivelig at folk kommer innom.
0: Du har jo kanskje vært med på alle disse fem årene du også?
2: Ja, jeg har vært med siden oppstarten, og jeg har tenkt å bli med i stedet nå. Så det er jo ferdig planer her, så...
0: Og Kjetil, han sier jo at... Det strømregningen som har vært den største overraskelsen i løpet av disse fem årene. Hva med deg?
2: Jeg merker jo ikke strømmen her, men det en del jobb, og det var overraskende mye i forhold til det vi så for oss. Men det gøy da.
0: Hva fordelen med å drive med hjort da?
2: Nei, det ikke så mange som driver med det da. Og så det, ja, ellers i året det ganske lettvint. Du må fore dem da, så sete dem. Kalvingen går til seg selv, så det artig.
0: Ja, Dag Teksum, de trekker frem deg som en av de viktige håndlangere her. Hva synes du om det selv?
3: Ja, det er artig å høre det da, men jeg synes det moro å være med og se hele løpet, og liksom ifra dyret kommer inn og være med. Jeg pakker mest det da, før det blir merket og vegg da, så pakker jeg inn i vakenpakker da.
0: Hva synes du om den jobben de har lagt ned her da, for å få til dette her i løpet av fem år?
3: Ja, det helt fenomenalt da, liksom å se... Se de fine lokaler, det er imponerende å få til en sånn på landsbygda.
4: Bonjour, la mer, amour. Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
8: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no

See you go, det her var Mari. Straks nyheter, klokka ni hvert øyeblikk, og fram dit, her Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøte, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkerstrømmen området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag. Meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
7: Ja, vi elsker dette forslaget.
6: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
8: Underholdningsguiden. Det møte i AA-gruppa i dag klokka 12 i Metodistkirken i Engens gate 7. Så det åpent i kaffekroken på Kongsvinger bedehus fra klokka 12 i dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails i 5. etasje i Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 i dag musikkbingo på Perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da i Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: that's just me. Fredag I dag, og det betyr at det jo bare dagen I dag, og morgendagen igjen, før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær med andre ord tidligere år
1: enn det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten, og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagaløkken I saken her. Eric Clapton tar oss videre musikalsk. My Father's Eyes.

My Father's Eyes og Eric Clapton. Dagsbygdingen Therese Johaug mener at det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, det skriver TV 2. I podcasten Gukil og Johaug så mener hun at de høye deltakeravgiftene hindrer mange familier I å delta. Hun viser til at et konkret lokalt løp I Oslo for en familie på fem kostet 3350 kroner. Det blir for dyrt for barnefamilier, breddeidretten blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får muligheten til å delta, sier hun til TV 2. Det blir lokale nyheter etter Starship.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud Gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringen samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen ble også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får pengene sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteatret I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Midt Kongsvinger skal både scene, garderober, foajé og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solem sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbærsesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
8: Hurra! Snart 17. mai og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Liam Leander Sand Fjellseth fra Kongsvinger og Galterud samt Celine Kristiansen ble de to store vinnerne under årets knartemarsj på Galterud. Til tross for regn og gråvær stilte over 60 deltakere til start. Arrangementet ble arrangert for 45. gang. 14 år gamle Liam tok sin første totalseier etter å ha vunnet ungdomsklassen I fjor, mens Celine gikk sett opp I kvinneklassen på sitt første forsøk og satte ekstra lokal farge på løpet etter at hun nylig flyttet til Galterud.
1: Ja, veldig gøy. Jeg har løpt rundt mye og bare som treningsvekter, men nå det gøy når man flere og løper sammen. Og så tid som blir registrert og sånt, det så gøy. Ja.
0: Så du frister til gjentakelse?
1: Ja, absolutt. Da det lyst til å slå rekorden igjen, da. Så det blir spennende.
0: Ja, for du løper kanskje rundt og tar tida når du trener også, eller?
1: Ja, jeg registrerer hver treningsvekt, da. Så nå ble det jo rekord, så det litt gøy, da.
0: Odal fotballklubb Kvinner skrev historie onsdag kveld da laget tok sin aller første hjemmeseier I seriespillet med over 8-3 over Hamkam Yngres på Sandermoen. Den store profilen ble Anna Marie Fjell Krybelsrud som skårte 4 mål I store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre. Det flere spillere fra klubbens jenter 15-lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
2: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som I dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå.
0: Kiel håndball kåret til årets klubb I innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget I helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Klubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

0: I mars I år slapp Disney-artisten Sanna Gangnes debutlåta si Plan B. Og I dag så slipper hun oppfølgeren som har fått navnet Om vi kunne. Først og fremst, gratulerer med en ny låt, Sanna.
1: Tusen takk.
0: Du må jo fortelle litt om det hele her. Altså, du var jo ute med en låt tidligere, og først, hvordan var responsen på den?
1: Det var veldig bra. Jeg spesielt rørt over responsen fra nærmiljøet og kjente og familie fra Skarnes og Sørdal. Det har vært veldig koselig også.
0: Og nå kommer du også med en helt ny single, Om vi kunne.
1: Ja.
0: Den må du fortelle litt grann om, for det jeg har skjønt at det et litt, kanskje litt sårt og noe med litt savn.
1: Ja, familie betyr jo veldig mye for meg. Og så ville jeg, eller jeg ville liksom få et uttrykk for det savnet å kunne ha en, som brukes som en typ hyllest til de menneskene som jeg glad I, som ikke med oss lenger, og som en liten sånn sørgprosess. Så sånn ble Om vi kunne til.
0: Og dette en, slik du selv beskriver den, en enkel, melankolsk poplåt. Så fortell litt om hvordan musikken ble til også.
1: Jeg ville jo, som jeg sa, ha en liten sørgprosess. På en måte, men samtidig ikke lage en veldig trist låt, fordi det jo et savn I de menneskene som ikke med oss lenger. Men samtidig så vil jeg ha mer fokus på litt den trygge følelsen med å se tilbake på gode minner, og heller fokusere litt på de fine stundene man har hatt, da, over kanskje det at de ikke her lenger nå. Så sånn ble musikken mitt til også. Den jo ikke sånn stereotypisk trist på den måten.
0: Men hvordan ser det ut fremover da? Det flere låter på vei fra Sanna Gangnes?
1: Ja, jeg har fortsatt å skrive. Kommet meg litt over på sommer... musikken nå, så neste kan vi forvente at det litt mer tempo da.
0: Men hvordan tror du folk kommer til å ta imot om vi kunne når den nå kommer?
1: Jeg håper jo den blir tatt godt imot, og så håper jeg at man kan kanskje de som kjenner seg igjen kan bruke den litt som en trøst og som en kanskje motivasjon til å ta litt ekstra vare på de menneskene man har rundt seg som man glad I nå. Da.
0: Og hvor det folk kan finne låta di?
1: Overalt. Spotify, Tidal, iTunes Music, på de strømmetjenestene man bruker.
0: Så her får vi låta som produsert av Thea Marlene Jensen, skrevet av Sanna Gangnes, mikset og mastret av Jonas Krohn. Om vi kunne.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

Johnny Logan og Hold Me Now fra 1987. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen på mandags morgen. Nå fram til 10 nyheter og formiddagen med Trond Harald. Det her Susanne Vega og Luca.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold som mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
3: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøtet, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige, ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkrestrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra på huden,

Some People ifra Cliff Richard her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Vi skal til Lene Malin alldeles straks etter Inner Circle, Bad to the Bone. No!

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år i lavterskeltilbud, melder TV 2. Det i podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier i å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp i Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde i idretten den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
4: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
4: Ja, vi elsker dette forslaget.
3: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

oppe på månen ifra Chris Holsten fredag formiddag. Klokka den har passert 10:30. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi høres hver eneste ukedag fra 10 til 2, og takk for det. Please don't stop.

Så en liten kikk på dagens kinoplakater I Rådhusteatret. 17.30 klart for Sauedetektivene, en fin barnefamiliefilm. Og så klart for musikk og biografi med Michael Jackson klokka 20. Mortal Kombat 2, det eventyr, fantasy, spenning og action I nærmere 2 timer fra klokka 23 I kveld. God fornøyelse!

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

file my nails so they don't hurt you. You lose those pounds.

Shakira og hennes Don't Bother I det klokka nærmer seg 11. Det betyr at du skal få ferske nyheter ganske snart. Frem dit, Irene Cara og hennes Fate.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn rådgiver ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion i hjemkommunen hans i Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær i innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent i går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna i grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader i ansiktet. Elgen døde trolig i sammenstøtet, skriver politiet. En mann i 30-årene, en kvinne i 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset i går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

All About The Money og svenske Meja her I din lokale radiostasjon for middagssendinga denne 15. mai inneklemt fredag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Kill City Bandits etter Sånne Som Oss, det River.

0: ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler i riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame så trekkes Spar frem som sterke på tilbud på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere hundre kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, så det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I morgen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.

cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Dette var Madeleine og Henna mot himmelen passert 11:30 fredag formiddag, hvor du ganske snart får lokale sportsnyheter.

Liam Leander Sand Fjellseth fra Kongsvinger og Galterud samt Celine Kristiansen ble de to store vinnerne under årets knartemarsj på Galterud. Til tross for regn og gråvær stilte over 60 deltakere til start. Arrangementet ble arrangert for 45. gang. 14 år gamle Liam tok sin første totalseier etter å ha vunnet ungdomsklassen I fjor, mens Celine gikk seg topps I kvinneklassen på sitt første forsøk og satte ekstra lokal farge på løpet etter at hun nylig flyttet til

0: Den store profilen ble Anna Marie Fjell Krybelsrud, som skårte 4 mål I store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang, svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre, der flere spillere fra klubbens jenter 15-lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
1: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som I dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå. Ja.
0: Kiel håndball kåret til årets klubb I innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget I helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Gubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

get you good. Fra Twain og I'm gonna get you good. En fin, fin fredags formiddag hvor klokka straks 12. Det betyr nyheter og vær. Det betyr også Robin Sander frem dit. I've always got you. God fredag. I could be

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn I. Rundt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer I systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausa-delta I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

A1 og deres Caught in the Middle her på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny formiddag og god fredag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Jesse J, Alanis Morissette og Phil Collins I et kvarter etter litt fin musikk fra Olivia Dean. Her So Easy to Fall in Love.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz E-Sprinter. Kvalitet I arbeid.

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Det I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser

Mai og hennes Try to Forget You på din lokale radio I Innlandet. Spice Girls og Leanne Rimes etter Nelly Furtado. Her All Good Things. God fredag.

Så en liten kikk på dagens kinoplakater I Rådhusteatret. 17.30 klart for Sauedetektivene, en fin barnefamiliefilm. Og så klart for musikk og biografi med Michael Jackson klokka 20. Mortal Kombat 2, det eventyr, fantasy, spenning og action I nærmere 2 timer fra klokka 23 I kveld. God fornøyelse!

Viva Forever ifra Spice Girls fredag ettermiddag på din lokale radio her I innlandet som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Det blir Laureen nå. Her True Love.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

My Hometown og Bruce Springsteen. The Boss her på din lokale radiostasjon denne fredags ettermiddagen. Klokka ett ganske snart. Det betyr at du får riksnyheter, fylkesnyheter og et værvarsel. Etter filmmusikk fra 1985, husker du filmen, bare ved å høre tonene fra Lionel Richie. Say You, Say Me. Og filmen, den het White Nights.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Hawaii og Fisherman's Net på din lokale radiostasjon. Fredag ettermiddag, hvor klokka har passert ett med snart åtte minutter. Jeg heter Trond Harald, du velkommen til en ny time. Det blir både Savage Garden og Bryan Adams etter sjelen. Det Delara.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

Australsk musikk I form av Savage Garden, det var I Want You her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Chris Isaac med Wicked Game etter Bryan Adams, I Thought I Seen Everything.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler I riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer, som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame, så trekkes Spar frem som sterke på tilbud på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere 100 kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, og det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Sett fyr på himlen ifra Taus her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 13:30, fredag ettermiddag. Det straks tid for lokale sportsnyheter. De kommer etter Astrid S og Such a Boy.

0: Liam Leander Sand Fjellseth fra Kongsvinger og Galterud samt Celine Kristiansen ble de to store vinnerne under årets knartemarsj på Galterud. Til tross for regn og gråvær stilte over 60 deltakere til start. Arrangementet ble arrangert for 45. gang. 14 år gamle Liam tok sin første totalseier etter å ha vunnet ungdomsklassen I fjor, mens Celine gikk til topps I kvinneklassen på sitt første forsøk og satte ekstra lokal farge på løpet etter at hun nylig flyttet til Galterud.
1: Ja, veldig gøy. Jeg har løpt rundt mye bare som treningsvekter, men nå det gøy når man flere og løper sammen. Og så at tid som blir registrert og sånt, det så gøy. Ja.
0: Så du frister til gjentakelse?
1: Ja, absolutt. Da det lyst til å slå rekorden igjen, da. Så det blir spennende.
0: Ja, for du løper kanskje rundt og tar tida når du trener også, eller?
1: Ja, jeg registrerer hver treningsvekt, da. Så nå ble det jo rekord, så det litt gøy, da.
0: Odal fotballklubb Kvinner skrev historie onsdag kveld da laget tok sin aller første hjemmeseier I seriespillet med over 8-3 over Hamkam Yngres på Sandermoen. Den store profilen ble Anna Marie Fjell Krybelsrud som skårte 4 mål I store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre, der flere spillere fra klubbens jenter 15-lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
2: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som I dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå.
0: Kiel håndball kåret til årets klubb I innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget I helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Gubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Me ifra Taylor Swift og Brandon Urie her på din lokale radiostasjon. Og med det så var det nest sist ut. Klokka den straks to. Ettermiddagssending med Thomas og Gjøran etter nyhetene. Jeg heter Trond Harald. Ha en strålende helg og en finfin 17. mai. Høres på mandag.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-åra nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt Nye Veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye Veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får tilsyn vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: R.E.M. åpner ettermiddagssendinga denne fredagen midt I mai måned.
1: Ja, vi gleder oss til 17. mai og en ny helg. Føler at vi akkurat har hatt en fredag, for det var liksom fredagsfeeling på onsdagskvelden også, men nå det ordentlig fredag.
0: Ja, for jeg hadde skikkelig søndagsfeeling I går, så det ble helt kaos.
1: Ja, det blir kaos med disse mai-fridagene. Neste uke det jo ikke noen mai-fridager, men uka deretter så det jo mandag 25. Som andre pinsedag og fri for veldig mange da. Så det mer mai-fri å glede seg til.
0: Og da kommer finvær etter hvert da.
1: Det ser bra ut. Fortsatt litt skiftende nå I helgen altså. Noen får nok sol og noen får nok regn på 17. mai. Det ikke til å komme unna. Vi skal snakke mer om det senere. Nå skal vi ha mer musikk.
0: Det Rita Ora som skal servere oss All Natural.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Adventsguiden.
1: Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austvatten. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Vi har tatt turen til Eidskog og til Eidskog Vilt på Grønnerud gård og Kjetil Grønnerud. Her driver dere rett og slett og feirer femårsjubileum.
1: Ja, faktisk har vi fått holdt på med slakteri nå i fem år, så tenkte vi skulle sette litt stas på kunder oss selv i dag, da, vet du.
0: Ja, fortell litt om hva det du tilbyder på den dagen her.
1: I dag har vi hatt litt smaksprøver, og fortsatt litt igjen, for det, vi regner med det kommer noe til utover eftan. Men vi har hatt brisket, og så har vi elgkarbonader, og så har vi laget en pizza med hjortekjøtt på, som har vært veldig populær.
0: Ja, for det har vært bra med besøk her i løpet av dagen.
1: Ja, nå har ikke jeg hatt noe telling, men jeg har da stått inn i den lille kjøttkiosken min siden klokka 12. Jeg har ikke kommet ut før nå, før du kom, så det har vært veldig bra trafikk, det har det vært.
0: Og da dytter jeg deg inn igjen.
1: Ja, det gjorde du, så her var det lut og gøtt når det var så kjølig ute.
0: Men jeg vet jo at det har foregått litt av hvert her i dag, og utover dagen så skal det også være kurs i kjøttskjæring.
1: Ja, vi har skjæring av elg etterpå. Det noen som vil lære seg litt mer om det, så da skal vi gjøre det. Så skal vi slippe litt hjort ut på nye grønne beiter ved 5:30. Og så har vi jo, for de som absolutt skal trene litt til farmen, så driver vi øksekasting da.
0: Ja, rett og slett litt av hvert som du råkket med i forkant her.
1: Det helt riktig. Og det har vi populært alt sammen, det har det vært. Og på det kurset på skjæring, der vi jo begrenset personer, så det har vært fullt ganske fort det.
0: Men det lurt å lære bort det, eller skulle ikke bedre å gjøre det selv og få kundene hit?
1: Jo, ja, det kan jeg jo si, og det sikkert ikke smart å lære bort, men jeg tenker litt sånn, desto flere som kan, desto bedre det, og da det flere som tar godt vare på råvarene vi har som går i skogen og som vi skjuter selv da. Og det viktig at det blir tatt riktig vare på, som vi veldig opptatt av da.
0: Ja, for det kanskje ikke slik at alle like gode på det.
1: Jeg absolutt ingen kjøttskjærer selv, men jeg har lært en del, men når jeg har med meg en Gjermund som skal være med å skjære i dag, han har jo jobbet i system og skjør i elg i mange år, og da lærer man til en fagmann. Og det jo det som viktig, for det ikke alle som like gode, nei.
0: Eidskog Vilt holdt å gå ned i fem år. Hva har vært mest utfordrende på disse fem årene?
1: Det mest utfordrende egentlig at vi har sesonger, at høsten veldig stresset. Men det blir jo når du driver med vilt, og så det veldig rolig resten av året. Og det lurer vi litt på om vi skal se om vi får fordelt ut litt bedre etter hvert da. Ellers så vi... Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får i hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
0: Jeg pratet for et par år siden med en angård som jubilerte med de drev med gris og pølser og diverse. Personen som hadde de, han kunne navngi hvilken gris som var i hvilka pølser. Jeg vet ikke, kan du gjøre det med dyra dine her?
1: Ja, nå kan jeg nok ikke alle, men akkurat i kjøttdisken her nå så har vi faktisk Sylvi da, vår TV-stjerne, og så har vi en Herman 2.0, så jeg vet i hvert fall ikke gjort de har nede her på navn.
0: Ja, Thomas Grønnerud, du står på kjøkkenet her og steker vafler. Går det mye røre i dag?
2: Ja, i dag har det gått mye røre. Det har vært bra og jevn trafikk, så det kjempeartig.
0: Hva synes du om at Kjetil drar i gang dette her?
2: Nei, det synes jeg kjempemoro. Vi jo litt like der, så vi synes jo sånn gøy. Så vi liker jo å prate med folk, og trivelig at folk kommer innom.
0: Du har jo kanskje vært med på alle disse fem årene du også?
2: Ja, jeg har vært med siden oppstarten, og jeg har tenkt å bli med i stedet nå. Så det er jo ferdig planer her, så...
0: Kjetil, han sier jo at... Det strømregningen som har vært den største overraskelsen i løpet av disse fem årene. Hva med deg?
2: Jeg merker jo ikke strømmen her, men det en del jobb, og det var overraskende mye i forhold til det vi så for oss. Men det gøy da.
0: Hva fordelen med å drive med hjort da?
2: Nei, det ikke så mange som driver med det da. Og så det, ja, ellers i året det ganske lettvint. Du må fore dem da, så sete dem. Kalvingen går til seg selv, så det artig.
0: Ja, Dag Teksum, de trekker frem deg som en av de viktige håndlangere her. Hva synes du om det selv?
3: Ja, det er artig å høre det da, men jeg synes det moro å være med og se hele løpet, og liksom ifra dyret kommer inn og være med. Jeg pakker mest det da, før det blir merket over vegg da, så pakker jeg inn i vakuumpakker der.
0: Hva synes du om den jobben de har lagt ned her da, for å få til dette her i løpet av fem år?
3: Ja, det helt fenomenalt, det liksom å se... Se de fine lokaler, det imponerende å få til en sånn på landsbygda.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei,
2: hei. Hei,
1: hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også.
7: Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.

0: One Republic, need your love.
1: Hver ettermiddag så har vi noe som heter dagens kjendis bursdagsbarn fra innlandet her I ettermiddagssendinga, og det flere kjente personer fra fylket vårt som runder år denne fredagen. En av de en kar vi skal høre på her fra Kongsvinger. Forfatter og musiker Levi Henriksen blir 62 år I dag, gitt ut mye fin musikk. Du har finnet fram den her, Thomas.
2: Ja da, sammen med bandet sitt Babylon Badlands, Hjertet en muskel.

0: Levi Henriksen og hans nydelige band Babylon Badlands. Hjertet en muskel.
1: Det fordi Levi har bursdagen sin I dag. 62 år, kritiker hos forfatter og musiker. Litt av et multitalent fra Kongsvinger, Levi Henriksen. Gratulerer med dagen. Det også bursdagen til Ingeborg Heldal I dag fra Brøttum I Ringsaker. Blir 53 år. Det jo en kjent historie også her. Hun hilste jo på Clinton. Bill Clinton, han var I Oslo for mange, mange år siden. Da var hun lærer på en barneskole I Oslo.
0: Da ble superkjendis.
1: Ja, etterpå så har hun vært redaktør I flere magasiner og kjent Melodi Grand Prix-ekspert på NRK og så videre og så videre. Ingeborg Heldal, gratulerer med dagen. Einar Gelius, han jo kanskje best kjent som sogneprest I Vålerenga kjerke I Oslo, men har de siste 20 årene jobbet her I Hamar bispedømme, og vært prest både I Lom, Lillehammer og Sør-Odal, og fortsatt ansatt I Hamar bispedømme 67 år I dag. Og apropos prester I Hamar bispedømme, Siri Sunde var jo den første åpne lesbiske presten som fikk...

0: I mars I år slapp Disney-artisten Sanna Gangnes debutlåta si Plan B. Og I dag så slipper hun oppfølgeren som har fått navnet Om vi kunne. Først og fremst, gratulerer med en ny låt, Sanna.
1: Tusen takk.
0: Du må jo fortelle litt grann om, om det hele her. Altså, du var jo ute med en låt tidligere, og først, hvordan var responsen på den?
1: Det var veldig bra. Jeg spesielt rørt over responsen fra nærmiljøet og kjente og familie fra Skarnes og Sørdal. Det har vært veldig koselig også.
0: Og nå kommer du også med en helt ny single, Om vi kunne.
1: Ja.
0: Den må du fortelle litt grann om, for det jeg har skjønt at det et litt, kanskje litt sårt og noe med litt savn.
1: Ja, familie betyr jo veldig mye for meg. Og så vil jeg, eller jeg vil liksom få et utgang

0: for det savnet å kunne ha en som brukes som en typ hyllest til de mennesker som jeg glad I som ikke med oss lenger og som en liten sånn sorgprosess så som ble om vi kunne til
1: Og dette en, slik du selv beskriver den, en enkel, melankolsk poplåt. Fortell litt om hvordan musikken ble til også.
0: Jeg ville jo, som jeg sa, ha en liten sørgeprosess på en måte, men samtidig ikke lage en veldig trist låt, fordi det jo et savn I de menneskene som ikke med oss lenger. Men samtidig så vil jeg ha mer fokus på litt den trygge følelsen med å se tilbake på gode minner, og heller fokusere litt på de fine stundene man har hatt da, over kanskje det at de ikke her lenger nå. Så sånn ble musikken mitt til også. Den jo ikke sånn stereotypisk trist på den måten.
1: Men hvordan ser det ut fremover da? Det flere låter på vei fra Sanna og Gagnes?
0: Ja, jeg har fortsatt å skrive. Kommet meg litt over på sommermusikken nå. Så neste kan vi forvente at det litt mer tempo da.
1: Men hvordan tror du folk kommer til å ta imot om vi kunne når den nå kommer?
0: Jeg håper jo den blir tatt godt imot. Og så håper jeg at man kan kanskje de som kjenner seg igjen kan bruke den litt som en trøst og som en kanskje motivasjon til å ta litt ekstra vare på de menneskene man har rundt seg som man glad I nå.
1: Og hvor det folk kan finne låta di?
0: Overalt. Spotify, Tidal, iTunes Music, på de strømmetjenestene man bruker.
1: Så her får vi låta som produsert av Thea Marlene Jensen, skrevet av Sanna Gagnes, mikset og mastret av Jonas Krohn. Om vi kunne.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
2: Vi
1: gjør ditt liv
2: enklere. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon og I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirka kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen og lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Mektig stemme på Freddie Mercury. Artig å tenke på at det var bare rene svære tilfelligheter som gjorde at han ble vokalist I Queen.
1: It's a hard life.
0: Det ble suksess. Ja, det gikk da greit da.
1: Ja, det gikk greit for både han og Queen.
0: Håper du har en bra fredag, at du klar for helgen. Liksom litt på følelsen at vi har hatt helgen allerede, med torsdag fri I går og så videre, men det blir jo litt av en helg det her også med 17. mai selvfølgelig, og Melodi Grand Prix og alt mulig som skjer de neste dagene.
1: Mye gøy I vente, ja, ja. Og fine været på gang og på vei, har vi skjønt.
0: Nesten så vi hører korpsene spille I det fjerne, så kort det igjen til 17. mai nå.
1: Det bare glede seg. Du, skal vi ta med oss litt ny musikk fra CC Cowboys? Bare fordi du kan.

0: Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 da. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatten. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har funnet en liste på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk.
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det visst nok skinne. Forsøke hvert.
0: Ja.
1: Hvis du slår to flure i en smekk da, på 17. mai for eksempel, for da er du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
0: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen i hvert fall.
0: Samtidig, ja. Så, samtidig. Når du sitter der med søl på, på bunaden, ja.
1: Ja, forsøke hvert. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Lukter vel baks da, sikkert, ja. I stedet for tåfis?
0: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det er det. Hvis du er på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gammeldags fargestifter, som laget av litt sånn ja, nærmest som... stearintalgaktige ting.
0: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøket vært det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I en bananklase, så er det fordi de ligger i en klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukket skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her hvertfall da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
0: ja,
1: og dusje med skjorta. Hjelper litt grann, det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

0: Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så, I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire...

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd, sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet, og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt, og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da, innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund. De var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen. Og Lillehammer først ute altså, I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden. Spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnene. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongssønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne i her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da i godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymedesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer altså. Andreas Skrøterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså fra gammelt av så vet vi at I Innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet de sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt her at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra, dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Bærende Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
2: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang, en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra Want to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
5: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... Gi og to. Men Dag, han jo... Nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt. Og med litt mer litt sommerlig partysang, da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
2: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stressa når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
6: Vi ute I siste liten, jeg det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe.

0: Like kjæringråd. Men vask det godt og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetørkleet eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
1: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men så enkelt kan det gjøres.
2: De ble feil, effektivt feil, føler jeg.
1: ikke kjæringråd, men gullsmedråd i stedet.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: er det snart nyheter, de skulle få klokka 16.
1: Ettermiddagssporten.
0: Ja, i kveld så kan jo Storhamar håndball bli klare for finalespill i slutspillet. De spiller den andre semifinalen mot Larvik på bortebane i kveld da. Vant jo den første kampen klart, og det best av tre, så vinner man i Larvik i kveld, så blir det finaler for Storhamar. Og da kan det være Champions League-plass blant annet man spiller om.
2: Ja, det, altså, det står mye på spill.
0: Ja, det gjør det. Og så er det en spennende fotballlørdag i morgen, det ingen tvil om. HamKam tar turen til Fredrikstad. HamKam har hatt en veldig god start på sesongen. Er det en av tidenes beste sesongstarter i Eliteserien for HamKam?
2: Ja, sånn poengmessig så er det nok det. Ja. Og så skjelmer man litt i buksebaken i Fredrikstad, for det har ikke hatt noen god start.
0: Nei, så det blir spennende. Kongsvinger spiller også i morgen lørdag, og de er borte mot Lyn. Kongsvinger ikke tapt enda i Obos-ligaen i år. Lyn ligger et stykke ned på tabellen de også, så det bør være overkommelig motstand for Kiel. Så spennende både i kveld og i morgen. Vi håper våre elitelag fortsetter å imponere.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar. Det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Den gang så unge både Elton John og Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.
1: Vi tar med oss noen kjendisbursdager denne fredagen. Ingeborg Heldal blir 53 år i dag fra Brøttum i Ringsaker, redaktør for KK blant annet, Melodi Grand Prix ekspert på NRK, også dama som ble kjent først da han hilste på president Bill Clinton. Som barneskolelærer i Oslo for noen år siden. Og da det begynte.
0: Da begynte snøbanen virkelig å rulle.
1: Ja. Så det Levi Henriksen, kritiker hos forfatter og musiker fra Kongsvinger, blir 62 år i dag. Einar Gelius blir 67 år i dag, kanskje best kjent som sogneprest i Vålerenga kjerke for noen år siden. Etter det så har han jobbet i Hamar bispedømme som prest de siste 15 årene, blant annet i Lom, Lillehammer og Sør-Odal. Til slutt en liten historisk bursdag. Den 15. mai tilbake i 1786 så ble Gregers Fogner Lund født i Fron i Gudbrandsdalen. Han får mye æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag av regjeringen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen av 1800-tallet, og da var det moderne Hamar by og Lillehammer som etter hvert så dagens lys. Takket være Gregers Fogner Lund, som blant annet har en plass oppkalt etter seg ved rådhuset i Hamar, født på denne dato i 1786.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Misjonsguiden.
1: Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austvatten. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Mahombi heter gjengen bak Bambi Ride.
1: Ja, det skal forhåpentligvis bli enda bedre stemning når vi nå drar fram vår VG-liste-skattekiste, som vi gjør hver fredag ettermiddag. Vi har plukket et år vi I musikhistorien, og så reiser vi tilbake dit og hører hvilke låter som var på topp I Norge det året på den datoen her, 15. mai. Og du skal få med Gjette selvfølgelig. Vi skal en del år tilbake I tid, det kan jeg røpe. Hvilket år var det ABBA hadde en stor hit med Fernando?

0: Vi mimrer I vår VG-liste skattekiste som alltid på fredags ettermiddagen her med ABBA.
1: Ja, det Fernando, en av mange klassiske ABBA-låter, og det var I 1976, for 50 år siden, at dette var en hit I Norge. Lå på tredje plass på VG-lista I Norge den 15. mai for akkurat 50 år siden. Det som litt spesielt med den låta her jo at Bjørn og Benny, som skrev alle ABBA-låtene, de skrev den låta her på svensk først til Annie Frid Lyngstad I ABBA, for hun hadde en solokarriere ved siden av ABBA allerede på 70-tallet. Og det ble en stor hit det også, særlig I Sverige, med svensk tekst. Og så syns jo disse ABBA-gutta at det var greit å kjøre en ABBA-versjon også, så de oversatte den også til engelsk og fikk en stor hit med den. Så to hitter med Fernando for ABBA og Annie Frid I 1976 altså. Ellers på topp 10 I Norge for 50 år siden fant vi Chubby Checker med Let's Twist Again på en 7. Plass. Det jo en klassiker. Roger Whittaker med The Last Farewell på en 4. Plass. Og på andre plass nok en svensk artist, nemlig Harpo og hans Movie Star.

0: Jeg har aldri visst at han var svensk.
1: Nei,
0: nå overrasker du meg her.
1: Det var nytt for meg også. Harpo, han heter egentlig Jan Torsten Svensson, og har blitt 76 år, men fortsatt, lever fortsatt i beste velgående. Hadde en stor hit på 70-tallet med den her. En låt som han ifølge seg selv skrev mens han satt i vindueskarmen i leiligheten sin og kikket ut på naturen, og så skrev han det som en hyllest til en kompis som drømte om å bli skuespiller. Er det ikke pent? Fin er det ikke
0: historie,
1: søtt? Det ble en stor hit. På førsteplass for 50 år siden i dag så fant vi det årets Eurovision-vinner. For mai var jo den store Grand Prix-måneden også på 70-tallet. Og i 1976 så var det den engelske gruppa Brotherhood of Man som vant hele greia. Lå 7 uker på toppen av VG-lista i Norge i 1976, blant annet på den 15. mai, med denne klassikeren som du helt sikkert husker, Save Your Kisses for Me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Noah? Nei!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
10: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen og lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.

0: Og 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Også isforme selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isforma. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I gissen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo en mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan fint være en av 5 dagen på en måte, så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.

0: været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man... Hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader. Men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturen, så jo lenger opp I høyden man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Enn det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter lite grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse sommervær og litt mer innslag av sol og ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
12: Ja.
11: Det ikke du som den der kaninmannen?
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring, samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det her skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisa. I dag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får tilsyn vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Fleet with the Mac. Dette var Say You Will I det vi nærmer oss 10 minutter over 5 på en fredag.
1: De siste tre årene så har vi hatt ikke bare fri dagen etter 17. mai, vi har også hatt mye pent vær på 17. mai de siste tre årene, med mye sol og varme. Nå det mer ustabilt altså. Ikke nok på at vi skal på jobb mandag morgen, men vi kan regne med å få litt regn også, sånn det ser ut nå. Det jo ofte sånn at når det meldt regnbyger, så blir det bedre enn meteorologene tror. Så vi håper jo at de aller fleste får mest mulig opphold og sol på nasjonaldagen, men akkurat nå litt sånn skiftende, og meteorologene ikke helt sikre på hvem som får hva når i overmorgen.
0: Det blir spennende å se hvem som vinner værkonkurransen. Skal vi slippe til YouTube? Dette Window in the Sky.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast, kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså, fra gammelt av så vet vi at I innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet de sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra. Dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Bærende Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
2: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang I en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra One to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
5: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... gi og to. Men Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
2: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stresset når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne-Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
6: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vesk det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vesk det gett og tørk det med en bomullsfille. Da du gnir det med litt av bomullstøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
2: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
1: De ble feil effektivt her, føler jeg. ja. Ikke kjæringråd, men gullsmedråd I stedet.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd. Sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet. Og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt. Og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da, innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund. De var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen. Og Lillehammer først ut altså, I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden. Spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnene. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongsønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, det hakket her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymedesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer, altså Andreas Skråterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
9: Oi, hjemmelaget lasagne.
10: Ja, men det er bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
12: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har finnet en liste her på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk?
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det visst nok skinne. Forsøket verdt.
0: Ja.
1: Hvis du slår to fluer i en smekk på 17. mai for eksempel, for da du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
0: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen i hvert fall.
0: Samtidig, ja. Samtidig. Nå sitter du der med søl på, på bunaden, ja.
1: Ja, forsøket verdt. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Lukter vel baks da, sikkert,
0: ja.
1: I stedet for tåfis?
0: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det det. Hvis du på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gamledags fargestifter, som laget av litt sånn nærmest stearin-talgaktige ting.
0: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøket verdt det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, jeg bananklase, så det fordi de ligger i klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg i fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukte skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her i hvert fall, da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
0: ja,
1: å dusje med steam-dusje-skjorta. Hjelper litt, det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

0: Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an

0: klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
5: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Da gjenstår det bare å si takk for å følge denne fredagen og den uka her. Den har gått fort, den gitt.
1: Hjelp med noen sånne fridager innimellom, det kan vi godt like. Nå håper vi du får en veldig bra helg og at 17. mai blir veldig fin for alle. Vi skal kose oss, håper du skal kose deg, og så høres vi igjen på mandag, vi.
0: Det gjør vi. Ha det!

0: Du har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Fra piksler til HD. Med Chris Rikard Krogsæter og Tim Robin Storeide.

0: tilbake I studio, endelig.
1: Ja, endelig. Vært et par...
0: det har vært litt, jeg får si, dødtid på lufta. Både faktisk dødtid og fotball. Så like mye dødtid, etter min mening. Men nå vi jo tilbake da.
1: Ja.
0: Til og med greit å lure Chris ut av hjem.
1: Ja, men da hadde du en sending der du satt alene.
0: Ja.
1: Ja, og så var det vel, jeg vet ikke om det var to fredager det ikke var noe.
0: Det var den ene fredagen var det ingenting, for da hadde jeg ikke tid selv. Andre fredagen, den gikk jo da ut I sport.
1: Ja, så. Fordi grunnen til at det har vært litt sånn jo også fordi at jeg har fått barn nummer tre.
0: Ja, han litt produktiv, han som sitter ved siden av meg her. Så jeg tar en 9 måneder til nå, så jeg tar den enda en ferie. Neida. Neida, vi får se hva som skjer.
1: Ja, men det godt å være tilbake igjen I studio.
0: Ja, og vi jo midtveis ut I mai, men vi skal nå allikevel gå gjennom denne berømte lista da, over ting som har kommet ut.
1: Og kommer ut.
0: Og som kommer ut senere I mai.
1: Ja.
0: Vi kan jo begynne med 1. mai, da har vi jo et spill som heter Constance. Du spiller rett og slett en karakter med malepensel som prøver å rømme fra en verden. Som, det rett og slett en, den sliter med den mentale da.
1: Ja.
0: Det rømmer fra en drømmeverden sin, for å si det veldig pent. Samt det så har vi også Devil of the Plague. vi satt sånn kjapt og tittet på litt klipp fra det.
1: Ja, du spiller som heksedoktorer.
0: Ja, du spiller eller, generelt sett som leger på 1600-tallet.
1: Ja.
0: Sånn,
1: så du skal ikke kurere eller komme seg vekk fra det onde?
0: Ja, så jeg vil si 1600-tallets vri på Fasmo, kanskje? Altså ut fra det, altså litt sånn Fasmo-preg var det, Fasmo-fokus.
1: Ja, for du kan spille fra mellom 1 til 4
0: spillere.
1: Altså og, samarbeide for å komme seg trygt ut.
0: Ja, og lage en kur for
1: ja, denne sykdommen. Lage en kur for å...
0: Denne sykdommen, da.
1: Ja.
0: Det jo noe tilsvarende svartedauen, da, som disse doktorer her jobbet med på den tiden. Her med litt friere tøyler da, I form av litt sånn koke litt padder I en digge kjel og litt sånn noe sånne ting det var jo viden kjent før da at padder var jo en fin kur mot vorter for de ga deg, gir deg vorter hvis du sleker dem
1: ja
0: når det sagt også et fantastisk psykedelikum sleike vorter på padder det har jeg hørt
1: du altså
0: Et annet spill som jeg og Chris ble enige om å trekke litt fram Et spill som heter Dig Dig Die
1: Det, altså skal jeg si det Grafikken og sånt nå Kanskje noe lignende Repo?
0: Repo, Fall Guys Altså sånn at folk ser som bønner da
1: Ja
0: det, I den forstand
1: Og utenfor det vi så på traileren sånn der at du skal grave Du gravrøver Egentlig, du graver opp graver Og enten så finner du en skatt Eller så plutselig et kjellett som hopper opp I ansiktet på deg Og skal ta deg
0: Ja, eller demoner Og så jeg noen klipper fra sånne Hekkelabyrinter Hvor det plutselig står sånne gargoyler Sånne steinstatuer som skyter ja, laser på deg Og litt sånn
1: ja, forskjellig Så var det noen eddikopper og litt forskjellig
0: det hørte, Ser du det så litt gøy ut?
1: Ja
0: Så jeg litt sånn halvfristet Å teste det sånn etter hvert og selvfølgelig også et spill som heter Bird Watching Notebook Det rett og slett et spill hvor du skal finne fugler Ta bilder av dem
1: Fugletitter
0: Ja, det en fugletittesimulator
1: Ja
0: Jeg så et Early Access playthrough av det Så jeg bare synes det litt verdt å dra frem da
1: Ja
0: For det noe Jeg får jo si det noe litt annet For den som ikke helt inne I action-RPG-er, horror og sånne ting Det mer en sånn chill-type spill
1: Og litt lettere enn å finne alle fugler ute selv da, For da må du reise til land og strand I virkeligheten
0: Det også sant vi hopper videre Vi til 6. mai
1: ja.
0: Da har vi et spill som heter Hypnos
1: Ja
0: Ut fra det jeg så på trailer Så det litt sånn psykedelisk sak
1: Ja, det så litt sånn ut Jeg skjønte egentlig ikke så mye av det jeg så
0: Sånn jeg forstår meg på det, så er det rett og slett et vandresimulatorspill,
1: ja.
0: Hvor du går i en linjær retning antageligvis, og hvor ting bare forandrer seg rundt og sånn, så det føles litt ut som å være
1: hypnose.
0: Hypnose eller en syretrip kanskje. Det kommer litt an på hvordan du ser det.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si at jeg vet hvordan det er, for jeg har aldri prøvd.
1: Nei, ikke heller, ikke jeg tenkte det heller.
0: Ikke jeg tenkte å prøve heller. Vi kan jo hoppe videre til 7. mai. Da er det jo to veldig høyt ventet spill som kommer ut. Eller kom ut. Jeg får si kom ut, for dette her opptaket her er jo midtveis ut i mai. Et spill som heter Mixtape. Du spiller rett og slett gjennom en mixtape med minner. Fra en... Tre venner som reiser på et siste eventyr sammen.
1: Ja, siste roadtrip.
0: Ja, med en narrativ historie. Jeg vil gjette på at det er rimelig lineært, en chill-type spill.
1: Ja.
0: Og så har vi også Will, Follow the Light. Det er, du følger rett og slett The Light, som er, eller spillet heter Follow the Light, laget av et lite indie-studio. Det er veldig mye indie-studio som popper opp. Dette her er jo da et sånn escapism-tematisk sak. Så det er litt sånn escape room møter et eventyr, egentlig.
1: Liksom følg lys for å komme deg ut.
0: Jeg vil tro du har altså ut fra navnet, så jeg vet gjette at du skal følge lyset. Jeg ser også at det drar mye tematikk fra Firewatch, for de dere som har spilt det. Så antageligvis et veldig sånn historiedrevet spill da, som har en noenlunde linjær greie, men du kan velge enkelte veier du vil gå.
1: Ja.
0: Så det er, du kan spille det flere ganger da.
1: Ja.
0: Uten at det skjer for mye. Ja. Så har vi et annet spill som kommer ut til Switch nå da. Eller her skal vi gjøre Switch og... Ja, til Switchen, ja. Kill It With Fire 2. Du skal rett og slett reise over Multiverse og drepe edderkopper.
1: Ja, det spiller egentlig for meg da. Jeg bare kan Kill It With Fire.
0: Ja, det er... Begynner og grunn, så hele spillet baserer seg på at du rett og slett brenner ned hele hus for
1: det, det er sånn du ser disse videoer på TikTok eller YouTube Shorts eller noe sånt. Når noen ser en diger edderkopp, så bare ser du bildet av huset som eksploderer etterpå.
0: Absolutt. Så for de av dere som er plaget av edderkopper, så er jo det et veldig fint spill da.
1: Hvis du har lyst til å ta igjen på dem.
0: Ja. Eller så har du sånn som meg, jeg bryr meg ikke, så jeg bare bærer dem ut. Et spill til også, som kommer ut, kom ut 7. mai, nå må jeg begynne å ta og skjerpe meg litt her. Jeg er litt rusten. Lenge siden jeg har vært i studio. Evil Inside. Første persons psykologisk horror. Veldig tydelig, mai er en sånn horrormåned. Kommer mye horrorspill.
1: Jeg er egentlig litt overrasket at det er i mai.
0: Jeg skulle tro folk prøvde å basere seg på oktober-release.
1: Ja.
0: Men kommer generelt mye horrorspill ut i mai. Nå tenker jeg vi tar en liten pause, og så tar vi og går videre til 8. mai etter det.
1: Ja, høres ikke dumt ut.

0: Fra piksler til HD straks tilbake.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin.
1: Da vi tilbake. Før vi går videre til 8. mai, så vi satt og tittet litt over liste her, og Chris fant et som så litt artig ut.
2: Jeg bare leste navnet, så var det litt nysgjerrig.
1: Vi valgte å sjekke det ut. Det heter Froggy Hates Snow. Hvis du ser traileren, så skjønner du hvorfor jeg gjorde det der.
2: Ja.
1: Men sånn jeg forstår det da, du spiller som en frosk som i et, jeg vil kalle det et roguelike-spill, en oppgraderingsspill, hvor du kjøper bedre og bedre utstyr, så du kommer lenger og lenger for hver run du gjør.
2: Og fordi du er vant til det, så er det jo ofte bare fienden du har med å gjøre.
1: Ja, men her er det også feller, det er snø.
2: Ja, du må grave deg fram gjennom snøen for at du får bedre ting så du kan smelte snøen.
1: Ja, hvis du oppholder deg for lenge i snøen, så fryser du, altså. Jeg en sånn der weirdo, så jeg kommer til å kjøpe meg dette til PlayStation 5, bare for jeg synes det virker litt festlig. Nei, jeg veldig glad i roguelike-spill ifra.
2: Ja, absolutt.
1: Jeg synes det gøy, for og det flere kart, det ikke bare ett kart. Så når du har greid ett kart, så kommer du til et nytt sett som kan være enda mer utfordringer. Det kan jo bli gøy.
2: Så hvis vi har litt latter, så søk opp Froggy Hates Snow.
1: Ja. Jeg tror faktisk det ligger noen små playthroughs ut også, hvis du interessert til å se litt mer på det før du eventuelt kjøper det.
2: Ja.
1: Så kommer vi til 11. mai. Jeg tar og hopper litt nedover her.
2: Det var ikke noe annet spennende de andre dager altså.
1: Nei. Du skal være rett og slett, det heter Outbound. Kommer ut 11. mai. Du skal rett og slett bygge ditt eget hjem på jul.
2: Ja.
1: Så du må oppgradere bilen din, du må gro grønnsaker, automatisere produksjon, så, og utforske en veldig farverik verden da.
2: Så du kjører rundt og oppgraderer bilen din samtidig?
1: Basically. Du bygger også arbeidsstasjoner, bensin, antageligvis da, med sånne generatorer, det var det ordet jeg lette etter. Så ja,
2: det virker. Du raffinerer din egen bensin, eller ja, drivstoff. På jul.
1: Høyst sannsynlig.
2: Ja, det er et artig konsept.
1: Jeg mener, sånne spill har jo virkelig eksplodert den siste tida. Så det, jeg ikke overrasket over at sånn har.
2: Nei, det en annen type survival på en måte.
1: Og så ser jeg her at det var ikke jeg klar over. Her er det jeg selv som ikke har følt med, for dette fra en av favorittseriene mine, Dark Pictures. For de dere som har vært borte i det, så er det jo mange spillere nå, 5 eller 6, hvor valgene dine har saftige konsekvenser. Du kan faktisk miste alle karakterer du spiller som i løpet av playthroughen.
2: Ja.
1: Alle kan overleve, en kan overleve, halvparten overlever, ja. Jeg kommer an på mye roter og hvor mye feil valg du gjør da. Fordi av dere som kjent med spillserien, så er det et spill nå som kommer ut nå, som kom ut 12. mai, som heter Directive 8020. Futuristisk vri på dette.
2: Ja.
1: Der er det jo da, du er på et koloniskip, og ting begynner antageligvis da å gå gærlig. Har ikke sett traileren eller noe. Jeg bare er ikke klar over at det faktisk kom ut et nytt til det.
2: Nei, det er spennende artig å gå gjennom disse listene. Vi finner ting vi ikke har forventet selv.
1: Absolutt et spill som jeg kommer til å kjøpe med. Det er ikke tvil om engang.
2: Nei, du har hintet mye om at jeg burde spille de spillene der, så.
1: Ja, absolutt. Så har vi Call of the Elder Gods, for de av dere som liker Lovecraft. Vært veldig mye sånn Lovecraft-inspirert.
2: Ja, synes det har vært mye av det siste.
1: Her er du jo på Miskatonic University, altså universitetet i Lovecraft sin verden, i en av de byene som er veldig sånn forskrudd og veldig dypt inn i de der berømte gudene deres da. The Elder Gods, som heter så fint. Dette er jo mer sånn pikselert pikselert type spill der du må bytte mellom to karakterer for å løse oppgaver og litt sånn forskjellig. Det er vel en pek-og-klikk eventyr. Sånn jeg forstår det. Så kan vi jo hoppe videre til 14. mai.
2: Og da kom det ut et spill som guttungen har gnålet med hjelp at det vil nå Subnautica 2.
1: Det har jeg høy forståelse for. Jeg elsker Subnautica 1 og Below Zero.
2: Han er veldig sånn som meg, veldig glad i å spille med kompiser og sånne ting. Så han det er jo derfor han gleder seg veldig til dette, for da kan han spille med kompisene sine.
1: Ja, nei, jeg storkoste meg med Subnautica 1. Da var det jo dessverre ikke noe multiplayer på, mindre du modda det selv.
2: Ja, og det var ikke bare, han fungerte vel. Så der ut fra det jeg har skjønt av gameplays jeg har sett med det også.
1: Bare en del sånn det. Men i Subnautica 2 så kan du spille sammen med opp til tre andre venner.
2: Ja.
1: Så kan det være fire stykker.
2: Så skal ikke se bort fra at vi to blir sittende og spiller det der. Ja. Det er jeg egentlig ganske sikker på.
1: Ja, det er jeg sikker på. Selv om jeg synes du burde spilt gjennom eneren først, selv om det sikkert ikke har noe sammenheng i den forstand. Men
2: who knows?
1: Jeg har jo spilt gjennom både eneren og delsen, så jeg kjenner jo storyen der sånn sett.
2: Ja.
1: Men veldig klar for Subnautica 2. Det kom jo da altså ut i går. Så ikke så rent umulig at når dette her går på lufta, at jeg har spilt det litt grann. Kom jo ut i Early Access da, i første omgang. Selvfølgelig. Sånn som Subnautica 1 gjorde, det var i Early Access i over et år. Så jeg er litt usikker på om jeg skal kjøpe det og spille så langt det er ferdig, eller om jeg har lyst til å vente til full release. Det
2: finner ut da.
1: Finner man fort ut da. I dag så kom det jo ut noe sikkert mange venter på.
2: Ja.
1: Dette er en type spill jeg personlig ikke kan fordra.
2: Jeg har ikke spilt det selv her, men vet om flere som venter på det. Forza Horizon 6.
1: Ja, bilspillentusiaster, jeg gleder dere. Dere har fått en perle i dag. Altså Forza er jo fortsatt en av de beste bilspillseriene der ute etter
2: Det er vel det som er det store nå.
1: Det er vel det som tok over etter at Need for Speed begynte å trappe ned. De har jo ikke hittet noe på en stund.
2: Nei.
1: For meg så er peak bilspill Need for Speed Most Wanted. For min del.
2: Jeg satt og snakket med en kompis på vei hit. Han utfra, jeg har ikke søkt opp, men han sa at også Need for Speed hadde laget en remaster av Underground 2. Need for Underground 2. Det var et av de deres jeg vil virkelig forelske meg i Need for Speed igjen.
1: Ja,
2: men Most Wanted, kjempeartig.
1: Jeg likte Most Wanted det på grunn av alt det ekstra du kunne gjøre det. Vi hopper videre til 19. mai.
2: Ja.
1: Da kommer Forza ut i PC.
2: Oi, oi, oi.
1: For det kom Premium Edition kommer ut et par dager før. Sikkert noen av dere som har kjøpt den, for det for de som er veldig entusiaster bruker å kjøpe Early Access-sakene.
2: Ja, snakker du egen erfaring eller på andre type spill, eller?
1: Det er ikke helt umulig. World of Warcraft er et praktisk eksempel.
2: Ja.
1: Jeg hadde tilgang i over en uke før alle andre. Men uansett, 19. da kommer du ut til offentligheten eller alle andre. Det kommer også Darksiders remaster til PlayStation 5 og Xbox. Det er et spill fra originale Darksiders-spillet kommer ut i 2011-12. Det er ikke enda lenger siden. Skal ikke si det 100% sikkert, men det er i hvert fall et par år gammelt. Project Mist, open world survival horror.
2: Det er det, ja. Jeg bare så det så. Jeg ser ikke alt så tydelig som det han gjør. Og så bare så jeg bare Project Mist, hva er det for noe? Det pika er litt sånn
1: du skal manipulere objekter, fiender med en gravity gun. Så er det rett og slett et tyngdekraftsvåpen. Du skal bygge et bevegende togbase.
2: Ja.
1: Slåss mot kjempestore monstre. fangeskapninger, oppgradere utstyret ditt, ja, rett og slett overleve. Survival horror, open world.
2: Ja.
1: Rett og slett The Forest, bare med enda mer sånn psykedelika. Som ikke det nok av det fra før.
2: Nei.
1: Det har spillet har også konsekvenser. Så hvis du gjør en ting som kanskje ikke er helt bra, så kan du slå tilbake på det senere. Det er en story-driven campaign der. Så der må du faktisk koordinere roller og sånn. Så er noen må kjøre toget, andre må skyte, sikkert mistenke sånne ting.
2: Så du bør være flere enn bare en.
1: Antageligvis.
2: Ja. Hvis du ikke kan automatisere våpenet da, hvis du spiller alene.
1: Koordinere roller, del på ressurser, reagere i real time på mens situasjoner eskalerer. Altså, ting skjer som
2: ja.
1: Du har ikke mulighet til å stå og tenke om at jeg skulle se hvordan skal jeg gjøre dette. Nei. Interessant.
2: Det er et artig konsept på en sånn type spill.
1: 19. mai altså. Sammen med Darksiders og Forza. Så tar vi en liten en til før vi tar en liten pause igjen. Sikkert Steve's 20. mai.
2: Ja. Har du drømt å bli tyv?
1: Ja.
2: Da kommer spillet for deg og venner.
1: Litt sånn humoristisk take på innbrudssjangeren. Kan spille alene eller med en kompis. Litt sånn ha-ha-variant av innbrudsgreier da. Litt sånn grappling hook og ja, litt sånn artig.
2: Ja.
1: Sånne små storyer da, så du kan lage, for det er dere som driver med content creation, så kan dere lage sånne bite-size videoer, for eksempel. Hvis du bare skal ha noe å fylle uka med, hvis dere driver med YouTube.
2: Ja, absolutt. Det virker som en sånn type spill. Og det som er litt sånn kult da, er at jeg vet ikke om du kan velge selv eller om det er automatisk, men da du stjerner en ting, så setter den et visitkort. Så jeg lurer på om du kan velge merke selv eller designe visitkortet ditt litt.
1: Ja, ja, så hvis det er personlig design, så ser jeg for meg at det kan bli mye artig design der. Selv om du sikkert har låst et utvalg av visse.
2: Det er mest sannsynlig det.
1: Men før vi hopper videre til 21. mai og utover, så det er bitte litt av pause.
2: Ja.
1: Og så litt reklame.
2: Ja, det er greit å få det på det lufta også.
0: Fra Pixlr til HD er straks tilbake.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin. Da har vi hatt litt sånn reclaim. En liten pustepause. Vi går videre inn, vi hopper rett I det.
1: Ja,
0: ja. 21. mai.
1: Yoshi!
0: Nytt Yoshi-spill. Det gleder mange et hjerte. Yoshi and the Mysterious Book kommer ut I Switch 2. Det jo ikke så mye mer å si enn det egentlig. Det jo en plattform. Det jo plattformspill. Altså sånn som Super Mario, bare at du spiller som Yoshi. Så det ikke så mye å si om det.
1: Nei.
0: Alle som har spilt Yoshi's Island eller et eller annet, eller et strengt tatt et eller annet Super Mario spill som sidescroll, vet jo hva de begir seg inn på.
1: Ja, absolutt.
0: Et annet spill som kommer ut da, det Coffee Talk Tokyo. Pikselert kaffebryggespill. Satt I hjertet av et ekstremt moderne Tokyo. Det så mye å si om det? Det du lager.
1: Du barista.
0: Du er en barista.
1: I Tokyo.
0: Det var litt bedre ordvalg enn det jeg hadde, så barista bra. Så har vi Warhammer 40.000 Mechanicus 2.
1: Ja.
0: Jeg vil jo da si at det ja, Civilization-vibber kanskje, litt Age of Empires-vibber. Det litt sånn, det sånn city-builder, strategispill I den forstand, RPG-strategi, turbasert spill. Så en mix av Age of Empires møter Civilization.
1: Møter ditt, møter alt ja.
0: Dere som spiller mye sånn, dere vet godt hva det innebærer.
1: Det RTS-spill.
0: Det blir på en måte, det turbasert, men også, det også RTS. Det har elementer av begge deler. Det en mye fin mix på det
1: ja.
0: Og så, nå skal jeg inn I mer sånn ha-ha-modus. Spillet kom riktig nok ut på PC I fjor, på samme tid faktisk, for ett år siden. Warhammer 40.000 Speed Freaks. Det kommer ut I konsol nå 21. mai. Og det helt utrolig at vi skal få et Warhammer 40K racing spill før GTA 6. Det jo ganske imponerende.
1: Og det har allerede vært ute et år allerede til PC.
0: Det har strengt tatt også vært ute et år alt, så vi har faktisk fått det lenge før GTA 6. Det synes jeg mer og mer imponerende. Av hvor mye sånne artige greier du klarer å dra frem. Så har vi noe annet artig her. Vi har bordflippesimulator. For de av dere som glad I simulatorspill.
1: Men bordflippesimulator da?
0: Ja, det rett og slett et spill hvor du skal flippe bord og gjøre mest mulig skade.
1: Jeg synes det bare blir så mye teite spill som kommer noen dager. Men det jo funny jo da
0: det jo litt humor I det. Så det må jo se det litt på den måten nå.
1: Jeg bare tenkt på Goat Simulator som har kommet med tre spill.
0: For eksempel Der det jo ekstremt mye humor.
1: Ja det jo ikke noe annet.
0: 22. mai nytt Lego Batman-spill. Legacy of the Dark Knight kommer ut til alt da. Så der har du jo å si, det jo det vanlige. Du starter som en ung Bruce Wayne da han reiser til Tibet og får opptrening. Så du følger hele storyen altså.
1: Du får faktisk hele storyen altså.
0: Ja, sånn jeg forstår så blir det litt sånn som Star Wars The Complete Saga. Du får hele, hele greia liksom. Så det vel kanskje noe å vurdere å ha I bakhuget.
1: Hørt
0: det kunne vært litt gøy. Det lenge siden jeg kjøpte meg et ordentlig Lego-spill, så det kanskje på tide igjen. Men problemet at det har ikke vært I Ringenes Herre eller Star Wars. Det har liksom ikke vært så jævla interessant å kjøpe. For jeg har aldri vært noen sånn stor DC eller Marvel Lego-fan. Aldri vært der liksom. Harry Potter, det var sånn med.
1: Det Ringenes Herre og Hobbiten og sånne ting var litt annerledes.
0: Når jeg har sagt Ringenes Herre-spillet ble jo trekt fra markedet, for det mistet jo lisensen. Kommer jo ut igjen nå faktisk nå nylig på enkelte steder.
1: Oi.
0: Du får det til PC. Men du får det ikke til konsoler lenger for alle konsollisenser har trekt tilbake. Så hvis noen av dere har fysisk utgave på konsol så begynner det å bli verdt mye penger. For de av dere som samlere. 25. mai så har vi Paralives. Det en livssimulator. Du skal høre, den lagd for å mer eller mindre etterligne en dokkehusopplevelse.
1: Ja.
0: Så det du rett og slett bygger et dokkehus som personen din bor i, egentlig.
1: Du skal bygge dokkehus til deg.
0: Fantastisk. Den 26. mai da kommer det noe som heter Realm of Ink.
1: Ja. Yeah.
0: Litt sånn Shinobi Samurai esk sak som har vært i early access i halvandet år.
1: Ja. Så nå kommer det ut til full release.
0: Ja. Og utifra det jeg ser fra bilder og sånne ting, så vil jeg kalle det en sånn hack and slash 2D fra oven sak.
1: Ja.
0: Med litt sånn manga esk grafikk. Kan minne litt om en Diablo-klone, egentlig.
1: Ja,
0: bare litt mer ninja-inspirert, da.
1: Kult.
0: Så kommer vi til 27. mai. Da kommer det jo ut noe som sikkert en del har ventet på.
1: 007.
0: Et nytt James Bond-spill. Det er mange år siden.
1: Jeg kan ikke huske når.
0: Sist var vel... herregud, ja, nei, det må være 15 år siden snart, 10-15 år siden i hvert fall.
1: Ja, jeg vet også, ja. Vi kan finne ut av det.
0: Uten at jeg skal si det med sikkerhet, men dette her er jo antakeligvis da forhistoria til James Bond, fra da han først får 00-status, eller jo veien mot 00-statusen sin.
1: Ja, kult.
0: Så det kan jo være litt artig. Og så for dere Bluey-fans da, så er det muligheten til å spille Bluey's Quest for the Gold Pen fra 28. mai. Sikkert noen av dere som har småtroll som er glad i Bluey. Kanskje dere er glad i Bluey selv da. Mange skapfans der ute. Et annet spill som jeg ser kommer ut 28. mai, det er jo Lollipop Chainsaw Repop. Det er remaster av Lollipop Chainsaw.
1: Ja.
0: Det er jo litt artig. Det er faktisk ikke et spill jeg synes den egentlig er ganske kult. Stray kommer ut i Switch 2 28. mai. Så hopper vi til 29. mai. Så har vi et spill som heter Mina the Hollower. Action-eventyr. Veldig sånn SNES NES Zelda-grafikk.
1: Ja.
0: Som jeg vil kalle det. Litt sånn over fra toppen, pikselert. Veldig Zelda-esk. Det ja. Første Zelda-spillet. Spiller som en mus.
1: Av alle ting.
0: Ja. Man har blitt veldig glad å bruke mus i spillet det siste.
1: Ja. Men jeg måtte søke opp og finne ut av det. 2015 var sist forrige James Bond-spill kom ut. James Bond World of Espionage. Ah,
0: 2014. Nei, 14 år siden, for jeg gir meg 11 år siden.
1: Ja.
0: Var innenfor det der jeg traff da, så det var jo ikke så langt unna.
1: For det eneste som kom etterpå er sånn DLC til andre spill.
0: Det var vel egentlig det vi hadde i mai. For det er utover det, så er det ikke så mye mer spennende annet enn for de dere som vil ha en oppdatert utgave av Little Nightmares 2, så kommer det også ut i Switch 2 i slutten av mai. Sammen med eneren. Så dere kan få bedre grafikk da på de to første Little Nightmare-spillene, for treeren kom jo ut for ikke så lenge siden. Men det var vel egentlig det vi hadde av spill som vi synes virket interessante da. Gunnar vet, det er flere hundre spill å gå gjennom, det har vi dessverre ikke tid til her.
1: Nei, det har vi ikke, så vi bare... plukker ut de som står størst.
0: Vi plukker ut de største og en og annen sånn artig liten sånn sideprosjekt som vi finner når vi blar nedover her.
1: Ja.
0: Men dere er hjertelig velkomne til å gå inn på releases.com og ta en titt selv.
1: Absolutt, gå inn, ta en titt. Det står veldig mye bra der.
0: Ja. Dere har også muligheter til å trykke på hvert enkelt spill, kanskje få opp en trailer, litt mer info hvis du er nysgjerrig. Og hva det kommer ut på, selvfølgelig. Så ta en titt, folkens. Men vi er straks tilbake med siste bit av programmet.

mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Og Subnautica i early access. Jeg kommer sikkert til å spille toeren i early access.
1: Jeg blir ikke overrasket.
0: Yoshi. Ja. Ny Yoshi-spillet. Absolutt noe jeg venter litt på. Det er fugletitter-simulatorspillet. Bare for å ha noe kul helt med meg når jeg ikke føler for å spille noe sånn ekstremt ekstreme spill, holdt jeg på å si.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Coffee Talk Tokyo. Jeg elsker sånne type simulatorspill. Lego Batman, kanskje.
1: Ja.
0: Sticky Steve's er jo kanskje noe du og jeg kommer til å prøve.
1: Ja.
0: Etter hvert. Project Mist. Det er faktisk et spill jeg vurderer å gjenteste. Det så litt artig ut.
1: Det så litt litt vel spacet ut, men samtidig kult.
0: Hørtes perfekt ut.
1: For to sånne turinger som sånn deg og meg.
0: Ja, utover det så jo Directive 8020 er jo eller 8020 da, for det dere nordmenn der ute. Det er absolutt et spill jeg kommer til å kjøpe meg.
1: Ja.
0: Og spille igjennom, for jeg elsker Dark Pictures antologien. Så mye fantastiske spill og så mye kule endings du kan få. Utifra hvordan du legger opp ting. Men det er vel egentlig det. Har du noen sånne særegne spill du...
1: Nei, det er Subnautica 2, som jeg tror vi to kom til å kose oss med. Samme Ticket Thieves. Det var vel...
0: Det var det, si.
1: Hovedsakelig de to, for min del. Altså, jo... Og så er Plague Doctor spillet.
0: Ja, det er Plague Doctor spillet også. Det er jo absolutt en ting som vi sikkert kommer til å gi en test.
1: Ja, og så er det der Mist.
0: Ja, ja, Mist også det, ja. Men det så jo faktisk jævlig morsomt ut. Ellers så har vi jo
1: ellers så er det der. Hvis jeg skal ta noe, for noe funny, så hadde det kanskje vært en Dig Dig Die.
0: Ja, ja, helt enig. Helt enig. Et annet spill som kunne vært litt artig prøvd, kanskje, det er Escape from Crimson Manor. Det der Escape Room-spillet.
1: Ja.
0: Hvor du må samarbeide, for jeg ser bare en ting, du ser noe annet. Så det kan hende du ser løsningen på det problemet jeg står foran og viser seg og litt sånn. Det kunne vært litt artig prøvd en gang, for det er et par sånne spill, vet jeg.
1: Ja, det er mange sånne Escape Room-spill der det må være to for å spille.
0: Ja. Så det kunne vært litt artig å teste en eller annen gang.
1: Ja, få med meg på det. Da står vi fast på sånne enkle puzzles i hvert fall en halvtime.
0: Ja, det kommer jo an på puzzlen, men ja.
1: Ja, nei da, det røser jeg som regel.
0: Bruker å gjøre det. Men da tror jeg rett og slett vi runder av der,
1: ja. Ja.
0: For i dag i hvert fall.
1: Takk for i dag også.
0: Og så får vi vel
1: ønske alle en god 17. mai.
0: Absolutt. For det, nå hører dere ikke fra oss før etter det.
1: Nei.
0: Så dere får ha en riktig god nasjonal feiring. Og kose dere. Stapp i dere så mye pølser dere orker. Og et is det du tyter ut av øra på dere. Og som værmeldingen sa, som hvis noen av dere har vært inn på Pixler til HD Facebook-siden, så står det at statsmeteorologen har meldt regn, så er gode nyheter for oss gamere. Så du vet. Men uansett, vi høres neste uke.
1: Det gjør vi. Så da ønsker jeg god helg og god 17. mai.
2: Fra Pixler til HD er over for denne gang. Har du tips eller spørsmål til oss i redaksjonen, send en e-post til team.robin.storeide@radioene.no.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Dette er Radio Kongsvinger.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg så skuffet.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Den sakken opp for grabseler.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg?
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
2: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB, og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten i Brumunddalen, dom fløy ikke med andre uten enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

under, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.